0: mudakkir.
1: Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk dijadikan pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kehancuran Fir'aun.
0: Walaqad jaa ala Fir'auna nuzur.
1: Dan sungguh, peringatan telah datang kepada kaum Fir'aun.

Berpegang teguhlah kepada agama Allah, dan siapakah yang lebih baik daripada orang yang memegang teguh agama Allah, dan hanya kepadanya kami beribadah.

Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepada kalian, kami telah mengutus kepada kalian Rasul di antara kalian yang membacakan ayat-ayat kami kepada kalian, mensucikan kalian dari kesyirikan dan akhlak yang tercela, serta mengajarkan kepada kalian Al-Kitab dan As-Sunnah, serta mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui.

101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 91 sampai 120.

0: pun.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kalian, tetapi kebanyakan di antara kalian benci pada kebenaran itu.

Dan sungguh sebelum mereka telah kami uji kaum Fir'aun, dan telah datang kepada mereka seorang Rasul yang mulia, yaitu Musa.

0: Maka janganlah mereka meminta kepadaku untuk menyegerakannya. Maka kecelakaan besar bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka, yakni hari kiamat.
1: Keren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Suratul Mursalat. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 41 sampai 53.

0: orang-orang yang beriman.
1: Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min
0: tanda-tanda kekuasaan dan keesaan Allah untuk kaum yang meyakini.

101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Zikir sore. Membaca ayat kursi.

Sifat-sifat yang baik tersebut tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar berupa kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian bersujud kepada matahari maupun bulan, tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Jika kalian menyembah hanya kepadanya semata,

tidaklah yang dikatakan oleh orang-orang yang kafir kepadamu itu, melainkan apa yang telah dikatakan kepada rasul-rasul sebelum engkau, wahai Muhammad. Maka bersabarlah. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar mempunyai ampunan dan hukuman yang pedih.

Dan sungguh, telah diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad, dan kepada nabi-nabi sebelummu. Sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan gugur amalmu, dan kamu akan termasuk orang-orang yang rugi.

Dan sungguh, telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia, supaya mereka mengambil pelajaran.